chonsho tho che tho na chosi pe ga chlen chen jo jo ki trin chen chen